Nives i Nubil yn ongli lwp o'r ASFM a fic Dominic a fwy no denie eta nw pwo regade bi sports plis wwen ffwtbol resulta Premier League fixtures Bundesliga League 1 McDonald's of France a fic La Liga